ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタサイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッポニペキエクナリパルジレヨカガマルチュバニ。